mga tu kaya kuya te ai tengo tau moe moe ya topo moe ya kai kira tu hare atu da tu hare atu tanga te kite te moe moe ya te te te digiri tu tu kira tu me kare ko tu e kaki tu mai kia kuya ta ku moe moe ya e peraka tu te ai tengo ta ku moe moe ya ko koto e to o koto mutu ara tanga te kato tu ta tamo te kira tu ka to to kakar ko tu iri te utai ke karong rong meni te karo Ite o mama, ite o tamari kiri te mutu are, o te ia orango kita pakari, ka tama te arato, no te kita kore, o te ia orango karato ki te ea te moe a teriki. O te tika, ko rato te arango kita pakari ra watu. Aka kite ko te teriki ke rato kato to ki, aka kita mai ki aie tana moe, e peraka to te ai te ngote moe moe a. Te ka puto one te mano ko te o taere. E tata u koto kito I tanera, te pan tere tanera pene rua te ia. E aji tu buri a te o taere. Karo aine, kari rau koe te aronga kite pakari o Papu Ronia I te kakite, I te tutua, pakari te muamua a teri e te aitenga. Tukuna I e rira kia, ki aere te uaronga kia tā, I te ngutuare o te ia uaronga kite pakari ne e perakato I rātou katotoa. Karakara e te au taeke. Akarunga meta ki tātou katotoa. O te ia rima katau o te ariki. Koe tāna tangata mua I aere aia aere te arawei. E aia kare aia I aere arawei a tāne rei mua kei te tuatau te pachia mea na tarunga ki te pakari ki aere mai ki mua te arora te ariki. Aere aia ki kō I te tāne ra, I te akakita ki tāne ra, te aere mai ne e ka tā aia I te uaronga ki te pakari pouro oi o Papuronia. Tanya ratu e tona ngā taia ketu e toru. Uwiri a tanya rei e ati tumu ki irira. Ki te koto wea. O te mana o pakari tia tako ino te pame ke tatu katoto. Te ita mai te tei pupui e wei ake tei rake ne. Kare tanga tei nangaro ki akarongo ratu I te tika. Ta te ita mai te eko ne eka kitene ki to te ne hao. E ati rā tapa te tika e tau e tatu ki akamuri tatu to tatu tu e nungai tarangi tetei. Ko te tumutara. Nā te ia tāne ra irira. E ata tāne ra irawe? E ata te tāmino te atua irawe te au taeke. E ata ane tūtō e ki te rima katoa te ariki. Te ata tāne ra. O te mea umere te ia, e ha te rima katoa o te ariki, I akarongo e ki te tūtō a tāne ra. Ate tu mukakala ngau ke we, a karua ra ki aia, I te iau tangata ki te pakari poro, papuru ni katai e tirira e perakato taratu o wene teo te mari kato to. Te ita te tawino te tu e tutu ke rato ki aia. Auraka, e a pai aia ki eri kimua I, are a tani rei kape kape ana. Tu a tani rei kirunga, are a tani rei kimua te arora te ariki. E ate tu mu, Ina ngaro tāne rei i te paruru te waranga ki te pakari pōro o Papuronia e tō rātou mutuare tangata katoa. Ko te aka koronga te ia rātio I te ia iei e te tangata akarongo longu mai nei. Kariri, eriri. Kaina rau te kite ki koto katoa mea tāne rei tūkirunga. Ariki mua te roro te ariki, te kakite ki te ariki, te pati ki te ariki. E oro mai te tai tikanga ki aia. Ka oki mai e ka kakite e ki te ariki tea. Tāna moe moe a e perakatoa te aitenga o tāna moe moe a. Agar koto irira. Kare te tangata ki te pakari o te rima katoa o te ariki ari tai te orang ki te pakari. Kua aga no o ua rātou. Po tia ki rātou rei a I tānira. Te aere mai neo ki moe o koto katoa te o taike karongorong mani te rātio te iatianga nei. E waa kōpere pere no tētua e runga tāna rātio I te āchianga nei. I te paima I te manako akamataki te kia tātou kātotoa, au raka tātou kia ware ua tātou I tāte tai au orumetua e tūtou mani kia tātou. Hareo te kāpani ia rātou. E tikaanga rātou tātou I te kakite kia rātou I te tika tātetua I nangaro I tātou kātotoa kia rāwe. Tāwini tōgo tētua, tāniera, tūkirunga, ariki mua te aroro te ariki. Pati ki te ariki te tai tikanga, oki ki te kanga, kapi ki tāne re tōnau taieke, tōtoru. Ere mai rātu ki te ngāi hotai, pūre ki te atua. E tiri rā.

orang mai te tu kia kia tangira te marmo orang mai te muemo ya teriki e peraga to te ai te ngau te muemo ya teriki e ato ko to mana ko te uta kirir kia te kite pagari te arong ka to te ni yo ape ta to te ni yo ti e ta to te to ato e ti tanga te kukare ni e karongolo mo ni te ratu te ai aka kite ki to ko to mitu aka kite ki to ko to mitu Me kaino or tatu kato to ki ora tatu. Me oki mai a Yesu. Na, te karanga ni Yesu, te oki mai ni oki tiene yo. Kaino ora vita kita to ki tatu kato to re te uta e ki dia. Ki oki ri a tani re ki mua te aroa te rigi. A ta ta tani re tutu ki te rigi. Te ta tani re. Wakari mai te tu orungai tarangi ditei. De pakari. Nurungai tana moe moe a e karakato te aitenga. Hare tāne re pai tōnu uarai pakari. Tēnā tā tātou i tātou mai tātou mai rutu mai tūpoka māsiri na koneka tō tātou tātou wanga teo taere. Auruka tātou ki a pai o tō tātou uarai kite. Tō tātou uarai manaho. Kāre. No te atua te manaho tā tātou i a pai. Ko akakite tāne re re te atua te rangi ko oramu mai tūpakari ki aia e norunga te mōmua te re ki o tire ko akakite ria tāne re re re e hata te re ki kite aia i rutu i tia Irodu i tāna mōmua e te ngaro poina. Tēnā arī wiki tātou kātou tō irira, me kare kōtou kite, tēnā tiru ti tūtou hana te atua. Tāni ara, pene rua. Ia ka kite mai ki tātou e a te mōmua e a, e a te aiteanga o tia mōmua e a nā te ariki i kite, i mōmua e a irira. Ko irira te re te paimua i te matāro ki ai, ki te ariki. E ko irira katoa te re te paimua i te tai o manako, nato mea, hari i tupu viviki te i tūtua ia. Ko mana ko rira, teriki rira, a nepuka ni sae, ka patu aia i te tai tiki nona tikai. Hari roko iai e te kokoromaki. No te me e atianga to te au mea rawara e te utaeke. Me akara tātu iria tiri tua te tia tuatau. Ubi koi ki kotu kato to. No te me, ko te ka tiri tere nga te o tia nio. Ko te upoko ko Paporonia. Harumai ko Matei Peresia. Harumai ko Ereni. Harumai ko Roma. Yo tire raro ria, tanga tapua vai vai. Roma, e te auri. Koi o Roma, e te karai o kia. Koi o Roma, makare, koi te auri, koi te karai. Yo tire kitatura rato ire te taia, poki te tipu e mai mitrangi mai karirima kitani atuana. E topa mai toa tokara ire teo taika kirunga, kirunga te ngā manga manga, makare kirunga te ngā tapua vai vai, o tia tiki ire, pua uriki rike tuara tia tiki e teo taika. Tia tako yungi koto kato toa. Me kare koe rungana yako tūtō tia tuato ki mō, ito pākere ki mōri. Tia te uian ki tātou kātotoa, i rata tia mūmua ya nā tiriki. Ki ea ngāi tātou i tia rā, eo tūtou tia. Waka kite ke mai na tia tua ki tātou kātotoa i mōta ngāna, ea te kātubu. Kwa ngaro Paporonia, kwa ngaro Matei Peresia, kwa ngaro Ereni. Tia waini i rā tiri au pāsiri, kā rātou e rata ki kuwane tia ni au. Ia tā rātou re venei. Kaita magiatu, kaita magimai, kaita magiatu, kaita magimai. Hare kia ratu iti sikau tiye ni yao tiya tinga. Ki roto tato iti tai basi reia, kuyo te auri e te karakaraya. Te rapu nei te auri yaya, ki autu aya irungaka te karaya. Angaya mai yo ki tionde karaya. Ki tiye ni yao. Me mate tai ya tato e tata te aro tate urumetu era ven. Eone koe, kaukirai koe eone. Hari ti tūtua tārawa kei nāko. Koe rā te one, e koe te auri. I rutu te arenga o te ubasiri e katana tono i mani i rutu ti e tatou tātātou i tūtua ni tātou ria. Eo tīre te kananga ria ni a Yesu ria. O tawa toka ala te utaiga tā lātou i kite. Tā te ariki i kitea, kua ka kitea ni bukane sa ko te ia toka e oki mai nei. E koe te aitanga irina, o Yesu te rā e oki mai nei ki te ia ni iau. Hare roa tōne te utaika ko tutuki te toka, ki rungo i te tapuai, o te ia tiki te mue mue a ian. E ka riro mai, e ka ite mai re te ke tātu kātou, e ka iro tiri ke tātu kātou re te utaika te te ura openga tikai tātou. Ko te te mumau koe. Me te baranga kaika wairu wani rai koe. Me te baranga wani koe te ere tu te uri ni koe te iau wene ke, te tai au tāne ke. Hanuwa mata ko te pamai te mana kātou to ke tātu kātou to. Me kāere warai tātou ki te tāpaji tātātou e horonga nei. Sai a tātou sanite. Te tangata kukāren. Te tūtou.